rest me. Kur kita tokia? Motina šviesa, pjūti ir sėja. Argi būt greitė, jei nemylėjai?

0: again.
1: Класикиньо, Роко, Легендос.
2: Foghat yra anglų roko grupė didžiausios sėkmės sulaukusi 8 dešimtmečio viduryje ir pabaigoje, kai pasaulyje itin populiarus buvo blues rock muzikos stilius, pagardintas elektrinių ir slide gitarų skambesiu. Šis kolektyvas sugebėjo išlikti populiariausių gretose net ir disco eros laikais, tačiau užgimus punk rockui Foghat gerbėjų gretos stipriai sumažėjo. 1984 grupė pareiškė, kad daugiau nebeketino koncertuoti. Penktąjį savo albumą Foghat įrašė 1975, juo tapo dar Full for the City. Iš jo įrašo dideliais hitais tapo singlai Slow Ride ir titulinė albumo daina Full for the City. Šių dviejų dainų dėka albumas tapo pirmuoju Foghat darbu, parduotu platininiu tiražu.

0: like slow spinning redemption.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: We Will Rock You yra anglų roko grupės Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią rasite 1977 metais išleistame kolektyvo albume News of the World. Šis kūrinys yra vienas svarbiausių roko istorijoje, todėl neveltui žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į pačių svarbiausių top 500, kur We Will Rock You atsidūrė ant 333 laiptelio. Dar geriau dainą įvertino Amerikos įrašų industrijos asociacija, kuri We Will Rock You skyrė 146 vietą vadinamame amžiaus dainų sąraše. Brianas Mayus, duodamas interviu žurnalui Mojo, yra sakęs, kad We Will Rock You sukūrė sapne. Norėjau parašyti tokią dainą, kurią atliekant dalyvautų ir publiką, sakė gitaristas. Egzistuoja dešimtys dainos We Will Rock You versijų, kurias atlieka kiti muzikantai ir grupės, pradedant Warrant, Linda Ronstan, DJ Hurricane ir Scott Wayland, vaikinų grupės Five, Pink Cream 69, Robbie Williamso, Anastasia, Alanis Morissette, Korn, Celine Dion ir baigant Nickelback. 2004 metais gaiviųjų gėrimų gigantas Pepsi šios dainos ištrauką panaudojo savo produkcijos reklamoje, kurioje be Queen narių, Briano Mayaus ir Rodgerio Taylorą filmavosi didžiausios tuo metu popmuzikos žvaigždės Beyoncé Knowles, Pink ir Britney Spears. Čia Queen, We Will Rock You. Buddy,

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykių žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šios junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Roco. Legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Guns N' Roses susikūrė 1985 metais Los Andžele, Kalifornijoje. Šis kolektyvas pasaulyje pardavė daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių beveik 40 milijonų nupirko vien amerikiečiai. Tuo nesunku patikėti, mat jau 1987 išleistas debiutinis grupės albumas Appetite for Destruction buvo išgraibstytas didesniu nei 26 milijonų tiražu ir buvo tapęs perkamiausiu albumu Amerikoje. Don't Cry yra Guns N' Roses daina, kurią grupė įrašė dviem skirtingom versijom ir išleido dviejose skirtinguose albumuose. Originali baladės versija pateko į Use Your Illusion Part 1, o kiek tokio teksto Don't Cry variantą rasite antrame albume Use Your Illusion Part 2. Egzistuoja dar ir trečia dainos versija, įrašyta 1986 kuriant albumą Appetite for Destruction, tačiau ši versija taip ir nebuvo įtraukta į jokį grupės albumą. Legenda teigia, kad šią dainą grupės vokalistas Axl Rose sukūrė išsiskyrę su mergina, kuri vėliau pradėjo romaną su kitu Guns N' Roses muzikantu, gitaristu Izzy Stradlinu. Esą nutrūkstant santykiam, ši mergina Axlui ištarė neverk. Ir jau kitą vakarą Guns vokalistas kartu su tuo pačiu Izzy Stradlinu įrašė Don't Cry demo versiją, kurią sukūrė vos per 5 minutes. Singlu išleista Don't Cry tapo didžiuliu hitu ir pakilo į 10 vietą Amerikos tope. Don't Cry video klipas yra vienas geriausių, kokius tik pavyko sukurti Guns N' Roses grupei. Įdomu tai, kad filmavime negalėjo pasirodyti Izzy Stradlinas, todėl klipe matome, kaip Gansų gitaristas Slash'as kabina gatvėse plakatus, ant kurių užrašytas klausimas – kur dingo Izzy? Padedama milžiniško MTV palaikymo, Guns N' Roses daina Don't Cry ne tik tapo didžiuliu hitu, bet ir pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Į lėktuvą, kurio skrido Volodymyras Zelenskis per pastarąsias dvi savaitės, Putino pajėgos taikėsi du kartus, praneša jis pats. Pasak Ukrainos prezidento, tai nutiko jam skrendant per Kišiniovą. Zelenskio teigimu, tai yra Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Naujo stratego reikės Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai. Rimas Kurtinaitis vyriausiojo trenerio pareigas palieka, traukiasi ir visas rinktinės štabas skelbia asociacija Lietuvos krepšinis. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naujai asociacijos prezidentą, bet ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Tiek kol kas išsame žinios 7. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

Amerikiečių roko grupės Boston singlas Amanda, kaip ir visa vėlesnė jos kūryba, galėjo visai nepasiekti melomanų kolekcijų. Po pirmų dviejų sėkmingų albumų grupės lyderis Tomas Šolcas labai rimtai susipyko su tuometiniais leidėjais Amerikos kompanija CBS. Byla pasiekė teismą ir ieškinio suma siekė net 60 milijonų dolerių. Gera žinia ta, kad muzikantas bylą laimėjo ir su kitu leidėju įrašų kompanija MCA išleido trečiąjį grupės Boston albumą Third Stage. Jo pirmasis singlas Amanda, sukurtas nenuoramo Šolco, tapo vieninteliu kūriniu kolektyvo istorijoje pasiekusiu Amerikos topų viršūnę. Net neturėdama specialaus reklaminio muzikinio vaizdo klipo, ši daina buvo itin populiari JAV ir Kanadoje. Pastarosios šalies muzikos įrašų industrijos asociacijos reitinguose Amanda pelnė auksinį įvertinimą, nes buvo parduota daugiau negu 5000 jos kopijų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Kreiptis dėl paramos priedangoms gerinti jau gali vilniečiai ir mieste veikiančios įstaigos. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Esamų priedangų apsaugai ir prieinamumui gerinti iš sostinės savivaldybės biudžeto numatoma skirti 1 milijoną eurų. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo gali kreiptis tiek daugiabučių namų savininkų bendrijos, tiek valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama savivaldybės finansavimo suma sieks 20 tūkstančių eurų. Teikti paraiškas galima iki spalio 18 dienos.
0: Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentą. Atsisveikindamas su rinktine, Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams. Jis rinktiniai vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5-ąją vietą. Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonui, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Paplūdimiuose nebelieka budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Nuo šiandien įsigalioja mėgėjų žvejybos apribojimai, tam tikruose upių ruožuose saugantys neršiančias lašišas ir šlakius. Iki spalio 15 dienos šią žuvis gaudantį žvejį privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę. Rudenį privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius. Į Europos krepšinio rinką planuojantis įžengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas.

Silverius. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM.

0: Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Prasideda Europos judumo savaitė. Jos metu šalies gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Naujo ginklo skirto dronams perimti bandymus atlieka Ukraina, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, bandymų metu Ukrainos sukurtas ginklas pataikė į tikslą, šachet buvo sunaikintas. Bet, pasak prezidento, kai kurios techninius aspektus dar reikia patobulinti, kuriems dar reikia šiek tiek daugiau laiko. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Europe projektą vystantį NBA, skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai esą ketina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir same žinios 8. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
8: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapiui išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį, esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija, be kita ko, testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Įsigalioja papildomi žvejybos ribojimai lašišų ir šlakių apsaugai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Nuo šiandien iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai. Tuose pačiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Nemokama žvejybos teisė turintys asmenys žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Vilniuje Neries atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę draudžiama iki pat metų pabaigos.
3: Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
5: Rock FM.

Las Vegaso rokeriams Imagine Dragons 2012 buvo tikrai ypatingi. Būtent tada pasirodė trejus metus kurtas debiutinis studijinis albumas Night Visions, o du šio albumo kūriniai oficialiuose Jungtinių Amerikos valstijų muzikos topuose išbuvo ilgiau nei metus. Vienas jų net 61 savaitę Billboard tupe praleidęs Demons.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: internetas.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono numušto vakar ties Pratkūnų kaimų tyrimas, kurį laiką užtruks, sako Robertas Kaunas. Pasak krašto apsaugos ministro, surinktas nuolaužas siekima išanalizuoti kruopščiai. Ministras taip pat atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės. To įrodymo esą dar nėra. Sustiprinti Ukrainos geležinkelių saugumą, pažadėjo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Veiksmų imamasi po agresorės Rusijos atakų serijos. Sekmadienį Putino pajėgos smogė keleiviniam traukiniui vykusiam iš Kijevo į Varšuvą. Manoma, kad taikytas į vakarų diplomatus ir politikus. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Trečią vietą užimantis Vilniaus Žalgirį sostinėje priims čempioną antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir Vilniečius lenkia 6 taškais. Tiek kol kas išsamio žinios 9. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM eteryje pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimo taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situaciją Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie ES padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešojų transportų, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
3: Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kitako testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Po 3 metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžosi dalyviai iki 35 metų, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Rock

0: yourself, creeps. Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeles paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Metinį pranešimą apie ES padėtį šiandien skaitys Europos komisijos pirmininkė. Ursula von der Leyen į Europos parlamentą kreipsis žemynui susiduriant su dažnėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, augančiomis energetikos išteklių kainomis, migracijos krizėmis ir stiprėjančia kraštutinių pažiūrų partijų įtaka bei penktus metus tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą. Lionelis Messi paskelbęs, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje, vienerius rungtynės su žydrai baltais marškinėliais dar sužais. Spalio 6 dieną Buenos Airėse vyks jo atsisveikinimo su nacionalinio komando rungtynės. Argentinos rinktinė draugiškame mače susitiks su Benino futbolininkais. Tiek kol kas ir samio žinios 10. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Tuo tarpu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausi saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą. Tramvajaus linija bus projektuojama Kaune, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Darnaus judumo plano atnaujinimui miesto savivaldybei pritarus, artimu metu bus skelbiamas konkursas tramvajaus linijos projektavimui. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus teigimu greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Anot skyriaus vedėjo, strateginiame darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Dar pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miesto meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užsitikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
1: Viešasis sektorius, vadinamai Z-kartai, nėra suvokiamas kaip patrauklus darbdavys, nors jį nėra nusiteikusi prieš karjerą tokiame darbe. Tai parodė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėjų atliktas tyrimas. Jauni žmonės viešojo sektoriaus stiprybę laiko galimybę dirbti prasmingą darbą, pritaikyti savo žinias ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Silpniau vertinami aspektai susiję su įdomiu darbu, inovatyviais sprendimais, šiuolaikiškais darbo metodais, pozityvia atmosfera ir lankstumu. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
0: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Britų dueto Eurythmics megahito Sweet Dreams coverį, atliekama grupės Marilyn Manson, rasite turbūt visuose geriausių coverių sąrašuose. Savaip interpretuoti šią dainą Marilynas Mansonas sugalvojo, žinoma, LSD sukeltų haliucinacijų metu. Nežinia, ar būtent dėl to, bet Mansono leidybinė kompanija labai nenorėjo leisti šios, lėtesnės ir gerokai piktesnės nei originalos dainos versijos. Tuo tarpu pats atlikėjas tvirtino, kad Sweet Dreams patiks ne tiems, kuriems iki šiol nepatiko Marilyn Manson muzika. Ir jis buvo teisus. Vos pasirodžiusi, Marilyn Manson Sweet Dreams versija gerokai padidino grupės gerbėjų gretas.
1: Daina

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: auto internetas.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškius atsakymus dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimų įvykusio sekmadienį kariuomenė pateikė, sako Robertas Kaunas. Bet krašto apsaugos ministras neatskleidžia, ar yra sąsaja tarp Lietuvoje sekmadienį fiksuoto ir vėliau pirmadienį Lenkijoje rasto nukritusio drono. Okupantų rusų dronų smogus autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje šiandien žuvo 5 žmonės, dar mažiausiai 7 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Tuo metu dėl agresorės Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniuose regionuose šį rytą buvo sustabdyta Lenkijos Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla, o keliose 2 vaivadijų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Euro projektą vystantį NBA skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai sakė ketina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir samio žinios 11. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau vyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Rock FM.
13: Rock FM.
12: Rock FM.

0: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Merkatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Merkatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Merkatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapiui išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį, esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą.
1: Rock

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Per mėnesį 9% smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo agentūros ELTA skelbiama Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai prezidentą dabar vertina 43% apklaustųjų. Reitingo viršūnėje prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai ir socialdemokratai. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Tuo metu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės įsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą bus naudojama Ukrainos patirtis. Įsameu Kestutis Ibenskas.
1: Lietuvai pirmai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausias saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, Ukrainos perduodama patirtis apima tiek energetikos objektų fizinę apsaugą nuo dronų, tiek skirtingiems infrastruktūros objektams taikomus sprendimus. O tarp svarbiausių iš Ukrainos perimamų pamokų yra energetikos sistemos decentralizacija bei būtinų atsargų kaupimas. Šalis taip pat rengs 2 metų veiksmų planą, kuriame numatys konkrečius bendradarbiavimo projektus.
0: Per Rusijos drono smūgį autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje žuvo 5 žmonės. Jungtinių tautų duomenimis intensyvėjant Rusijos smūgiams civilių žūčių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. 3rd vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną 2rojoje pozicijoje esantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 6 taškais. Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
0: Ra!

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelina Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kelinu Quinnu ir Lamp.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nespekuliuoti ir nekelti grėsmės ragina krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas atsisakė patvirtinti prielaidą, kad dronas numuštas vakar ties Pratkūnų kaimu gali būti rusiškos kilmės. To įrodymo esą dar nėra, o tyrimas, pasak ministro, kurį laiką užtruks, nes surinktas nuolaužas siekiama išanalizuoti nuodugniai. Didžioji dalis nuteistųjų riaušių prie Seimo byloje lieka kalti. Vilniaus apygardos teismas jų skundus atmetė. Tiesa, viena kaltinamųjų, Astra Genovaitė Strauskaitė, buvo išteisinta. Pirmos instancijos teismas jai buvo skiręs likti ne 2 metų ir 2 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Svarbi komandų pretenduojančių apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir Vilniečius lenkė 7 taškais. Tiek kol kas išsamio žinios 12. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пац?
2: Нормалі. Крутом, юдом.
1: Для тикаш кип такова чалаша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai ir socialdemokratai. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvadas turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Tai pareiškė skaitydama metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Per Rusijos drono smūgį autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje žuvo 5 žmonės. Jungtinių tautų duomenimis, intensyvėjant Rusijos smūgiams, civilių žučių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę 9 rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 7 taškais, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka tik tašku. Pergalė itin reikalinga abiem komandoms. Kauniečiams siekiant susigražinti lyderių poziciją, o vilniečiams norint išlikti lenktynėse dėl aukštų vietų. Tai bus trečia Žalgirio akistata šiame sezone. Balandžio pradžioje sostinėje laimėjo kauniečiai 3-0, bet gegužės pabaigoje Kaune pergalę šventė vilniečiai 1-0. Dar vieną kartą Žalgiriai susitiks spalio pabaigoje.
0: Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje dar viena daina su šauktuku. Pasirodė ji ne taip seniai, vos prieš 5 metus. Ir vadinasi Sanctuary. Priklauso, žinoma, grupei Welshly Arms. Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus, šis kūrinys patenka į populiariausių grupės dainų trejetuką. Kita vertus, šiuo faktu stebėtis labai ir nederėtų. Mat ir pati Welshly Arms yra labai jauna grupė. Ją sudarinčiam sekstetui vos 10 metų. Ir kol kas tik 3 studijiniai albumai.
0: Daina su šauktuku.
2: When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Britanija, Ukraina, Kanada ir Norvegija. Taip pat siūlo kurti Europos Sąjungoje savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį, skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Europos parlamento salėje Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotąją narę, siūlydama glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Vyriausybė energetikos ministerija teikia vadinamą audros paketą, kuriame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretūs elektros tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ar kitas tvarias judėjimo priemones. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palis tik vietomis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
2: Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su ja susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 13 valandų. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų. Tai šiandien paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skaitydama metinį pranešimą Europos parlamente. Be to, ji pasiūlė Kanadai suteikti Europos Sąjungos asocijuotosios narės statusą. Jos metinio pranešimo Europos parlamente klausėsi parlamentarai, šiuo žodžius palydėjo ovacijomis atsistoję. Pranešimo taip pat klausėsi Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis, kuris

0: šiomis dienomis. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausi, saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų. Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir du mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešojų transportų, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
0: Po trejų metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžysis dalyviai iki 35 metų amžiaus, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Rock FM.
10: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijo stoties klausytojai. Dar vieną rudens savaitę pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Kardifo miesto. Praturtintas labai savitų folk roku, jis skamba dar ypatingiau. Ir savo skambesiu primena ankstyvoje R.E.M., Pylon ir Vichils kūrybą. Ir vokalistą čia reikia paminėti, pastarasis Owenas Williamsas jau kurį laiką lyginamas su legendiniu Richardu Thompsonu. Nemažai čia pridėjau faktelių. Dabar pirmą kartą šios laidos metu metas sukti prie muzikos čia VTubes ir If You Don't Love Me.

Rock FM eteryje ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove Vitiubs ir naujų josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors Vitiubs neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik Vitiubs tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis Vitiubs kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dienos šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, gimė viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto Kelė Okereke įtaką komandos nariams ir grupei apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu Kelė darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų eteryje jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, sako prezidentas. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio Gitanas Nausėda perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, būtina tobulinti drono atpažinimo ir numušimo sistemas. Rusijos dronos smūgio autobusų Ukrainos Nikopolio rajone žuvo 5 žmonės, 7 sužeisti. Tuo pat metu dėl Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniams rajonams šį rytą buvo sustabdyta Lenkijos, Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla. Vašingtonui vėl pavyko susitarti su Minsko režimu. Per amerikiečių pasiuntinių vizitą susitarta, kad Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, mainais Minsko režimas žada paleisti dar 25 politinius kalinius. Riaušių prieseimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui Celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Strauskaitė, kuriai buvo skirta likti nelaisvės atimimo bausmė. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas šeštadieniais.

0: mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygia plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapiui išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą.
0: Rock FM.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas buvo rusiškas Gerberas, skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypęs nuo kurso, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas įspėja, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Be to, Lietuvoje esą reikia turėti ir alternatyvių bepiločių numušimo priemonių, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teikiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms, savo ruoštu Minskas mainais paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po derybų Baltarusijos sostinėje praneša Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Koulas.

0: pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią ES nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hybridinių ar kitų grėsmių saugumai. Europos komisijos vadovė patikino Ukrainą dėl tolesnės visokeriopos paramos bei pranešė, jog pritarta planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę prieš raketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotąją narę, glaudžiau bendratarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė taip pat ragino siekti inovacijų žemės ūkyje, kovoti su klimato kaita ir gamtos gaisrais, siekti saugaus ir prasmingo dirbtinio intelekto naudojimo.
1: Nelaimė Joniškio rajone. Šįryt apie pusę 12 traukinys partrenkė ir mirtinai sužalojo žmogų. Įvykio aplinkybės tyriamos. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Grupės Biffy Clyro kūrinį Black Chandelier 10 metų. Kompanija juo taip tikėjo, kad paskelbė tuometinio albumo Opposites pirmoji singlu, o jo premjerą patikėjo radio stočiai BBC One. Beje, patys Biffy Clyro nariai šią dainą pristato kaip antimeilės himną.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai pirmiausiai vežami į Lietuvą. Tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta per amerikiečių pasiuntinių vizitą, susitarta, kad Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Dažų ir chemijos gamintojai Lakokraska bei medžio apdirbimo ir celiuliozės įmonėjai Balės Bumprom. Mainais Minsko režimas paleido dar 25 politinius kalinius. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Garbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą. Tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, po valstybės gynimo tarybos, sakė prezidentas. Tuo metu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Garbera aparatas su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kuris atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą svarbi dvikova. Ketvirtas turnyro lentelėje Vilniaus Žalgiris sostinėje priims antroje vietoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
2: Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM-etrija pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: reklama.
1: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai šiandien bus atvežti į Lietuvą, teigia Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskajos komanda. Kiek anksčiau pranešta, kad dėl kalinių paleidimo susitarė Minske viešėjęs Jungtinių valstybių prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas. Amerika savo ruoštų panaikins sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Pasak Cichanouskajos komandos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomi Baltarusijos žurnalistai, muzikantai, aktyvistai. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Savo ruoštų Lenkijos pareigūnai skelbė, kad dieną anksčiau šio šalies pajūryje rastas dronas taip pat buvo Gerbera, o Lenkiją jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Abiejų šalių pareigūnai tęsė tyrimus. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministro kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Savo ruoštą energetikos ministerija sako matanti ne tik ESO, bet ir jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybę. Pasak viceministro Gabrieliaus Korbačevskio, Ignitis per mažai dėmesio skyrė ir skiria ESO tinklui. Praėjusią savaitę iš posto pasitraukė tiek ESO vadovas Renaldas Radvila, tiek visa valdyba. Jungtinių valstybių teisėsaugos tyrime dėl įtariamos Rusijos spec tarnybos.

0: Agoza Durutis, kuris rusų žvalgybos nurodymų užpernai organizavo Šiauliuose veikiančios bendrovės TVC Solutions padegimą. Jam išduotas tarptautinis arešto orderis.
1: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: krito internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsite ir akeles paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo kurti Europos saugumo tarybą bei savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaitės galiojusią ekstremaliją situaciją. Audra paveikė per 24 tūkstančius hektarų įvairių pasėlių plotų. Ūkininkai tebeskaičiuoja nuostolius. Dėl kompensacijų numatoma kreiptis ir į Europos komisiją. Šalyje šiemet bus įrengti arba atnaujinti maždaug 55 km pešių ir dviračių takų. Anot kelininkų apie 30 km jų jau sutvarkyta, dar 25 km ketinama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiami ir kitamet. O Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiuo metu tiek, įsame žinios ketvirtą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pasvalio rajone Kienelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. O Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Tyrimas tęsiamas. Per dvi teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminime tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiukina, bet kartu rodo, jog galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Rugpjūtį Lietuvą užklupusi audra paveikė daugiau nei 24 tūkstančius hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, skelbė Žemės ūkio ministerija. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą ją iki vakar pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Gavus visus duomenis, bus skaičiuojama ir bendra nuostolių suma. Pasak ministerijos, labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, kviečių, miežių, rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Klaipėdos valdžiai miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei 1 milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą mėnesį uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 1 milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamus želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
0: Nuo spalio keičiasi Smart ID paskyros registracijos tvarka. Nebeliks galimybė susikurti paskyrą naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą šią paskyrą

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
6: Ra-

0: Kanadiečių pop-punk grupė Simple Plan 2002-aisiais muzikos pasaulyje debiutavo su daina I'm Just a Kid. Tai buvo ir viena pirmųjų Simple Plan sukurtų bei įrašytų dainų, kurią kaip pavyzdinį įrašą grupė dalino leidybinėms kompanijoms ir įtakingiems muzikos pasaulio žmonėms. Kūrinys daugiausiai dėmesio sulaukė gimtojoje Kanadoje ir Japonijoje, bet kitose šalyse nebuvo labai sėkmingas. Įdomu tai, kad beveik po 20 metų 2020-aisiais Simple Plan daina I'm Just a Kid vėl išpopuliarėjo socialinėme tinkle TikTok.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė. Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Pasvalio rajone rastas miške nukritos dronas, įvestas planas skydas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs bepilotis, nepanašus į rusiškus karinius dronus. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta, mainais Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka apie 912 politinių kalinių. Riaušių prieš Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui Celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Struskaitė. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusi ekstremalioje situacija. Po audros piko metu be elektros buvo likę per 260 tūkstančių vartotojų, o ūkininkai tebeskaičiuoja nuostolius. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, dronas, kurį rado girininkas, nepanašus į rusiškuosius šachetą ar gerberą. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Į Vilnių šią popietę atvyko 25 Minsko režimo paleisti politiniai kaliniai. Jie išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Pasak užsienio reikalų ministerijos, tarp šių asmenų Lietuvos piliečių nėra. Kiek anksčiau šiandien pranešta, kad mainais į politinių kalinių išlaisvinimą, jungtinės valstijos pažadėjo dviem Baltarusijos bendrovėms panaikinti sankcijas. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai nuteistųjų. Be kitų, Antanui Kandrotui Celofanui skirtas 4 metų įkalinimas. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Strauskaitė, kuriai buvo skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos keliuose šiemet iš viso bus įrengta ir atnaujinta maždaug 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų, skelbė Via Lietuva. Bendrovės duomenimis apie 30 km takų jau sutvarkyta, dar 25 km ketinama užbaigti iki metų pabaigos. Bendra šių projektų vertė siekia beveik 34 milijonus eurų. O šiandien Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
4: Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešui, transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir jau 6 kartą rengiamas prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jo metu miestai, bendruomenės, mokyklos ar kaimynai raginami burtis į komandas ir 2 mėnesius varžytis, renkant nueitus žingsnius ar dviračių nuvažiuotos atstumus. Tuo pat metu šią savaitę įvairias atskiras judumo iniciatyvas siūlo šalies miestai – Kaunas, Panevėžys ir kiti. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinė diena be automobilio. Šio progo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai.
3: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-erių sportininkas šį ryt Lietuvos laiku pajudėjo nuo legendinio Golden Gate tilto San Franciske link Denverio. Iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai bėgimą užbaigs Vašingtone. Kelionė truks 2 mėnesius, kasdien bėgant po maždaug 100 km. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnių.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visom šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Merkatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Merkatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Merkatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapiui išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės Tautos praranda savo patikimumą.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelliną Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kellinu Quinnu ir Lamp.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą. Taip pat kurti Europos Sąjungoje savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Pasvalio rajone rastas miške nukritęs dronas, įvestas planas keidas, bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas, pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudušęs, bepilotis nepanašus į rusiškos karinius dronus. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rūpjūčio audros kelias savaitės galiojusi ekstremalijos situacija. Tuo pat metu patvirtino vadinamą audros planą, jame numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą svarbi dvikova, ketvirtas turnyro lentelėje Vilniaus Žalgirį sostinėje priims antroje vietoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Jis apaugė žolėmis, tad manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. O Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Tyrimas tęsiamas. Vyriausybė patvirtino vadinamąjį audros planą, išsamiau Irena Maksimova.
4: Energetikos sistemų atsparumo audroms stiprinimo planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o tam prireiks maždaug pusės milijardo eurų. Vadinamame audros plane numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Tam žadama spartinti elektros linijų kabeliavimą, per numatytą laiką kabelis pakeisti beveik 6000 km orų nutiestų elektros linijų. Taip pat bus tvarkomos proskinos, ženkliai didinamas generatorių rezervas. Dar plane numatyta įrengti rezervinius elektros šaltinius vandens tiekimo ir nuotekų įmonėse bei pagrindinėse mobiliojo ryšio bazinėse stotyse. O tokių vietovių gyventojams žadama teikti prioritetinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir panašiai įrangai. Tikimasi, kad įgyvendinus planą, audrų poveikis visuomeniai sumažės bent 4 kartus.
3: Europos parlamente metinę kalbą pasakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą. Į ją įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada, Norvegija. Taip pat siūloma Europos Sąjungai kurti savo NATO 4 straipsnio atitikmenį, skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ir kitų grėsmių saugumui. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asociuotąją nare, glaudžiau bendradarbiaujant technologijų, gynybos, energetikos srityse. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė taip pat ragino siekti inovacijų žemės ūkyje, kovoti su klimato kaita ir gamtos gaisrais, siekti saugaus ir prasmingo dirbtinio intelekto naudojimo, riboti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 susitiks Vilniaus ir Kauno Žalgiriai. Rungtynės vyks sostinėje. Kauniečiai turnyro lentelėje užima 2 vietą, sostinės klubas 4. Abi komandos yra sužaidusios 1 rungtynėmis mažiau nei lyderė Marijampolės Sūduva, ar 3 vietoje įsitaisė Vilniaus rajono Transinvest. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Rock FM.

0: Penktuku.
1: 2005-aisiais išleista Athlete daina Wires yra paremta tikrais gyvenimo įvykiais. Ja sukūręs grupės lyderis Joelis Potas dainą skyrė savo naujagimiai turėjusiai sveikatos problemų ir kurį laiką praleidusi intensyvios terapijos palatoje. Beje, prabėgus 7 metams, Wires vėl sugrįžo į Jungtinės karalystės topus. Tai nutiko tada, kai britas Ryanas Clarkas ją atliko televizijos šou X-Faktorius.
0: Daina su

0: namų. Būta internetas.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Maksimumą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nukurso nukreipęs rusiškos dronas Garbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, po valstybės gynimo tarybos, sakė prezidentas. Nuo tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbero su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kuris atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone rastas miške nukritas dronas, įvestas planas skydas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs, bepilotis nepanašus į rusiškus karinius dronus. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui Celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Astrauskaitė. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su juo susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Labas vakaras, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Pasvalio rajone, Kenelių kaime, kur šią popietę rastas nukritęs dronas, budi kariuomenės, policijos pajėgos, aro išminuotojai. Kaip skelbta, maždaug 3 metrų bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Aiškinamas, ar tai karinės paskirties dronas, ar jis gali būti vienas iš 2 bepiločių, įskridusių į Lietuvos teritoriją gegužės pabaigoje ir dingusių iš radarų. Droną miške rado girininkai, tvarkė vietą su išvirtusiais medžiais. Pažymima, kad drono radimo vieta nuo šali, ten yra kelios sodybos, visa kita miškas ir dirbama žemė. Netoli yra Januškų dvaras. Vietos seniūnė teigia, kad gyventojų kalbų apie įtartinus garsus iki šiol nebuvo girdėjusi. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Per 2 teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminėme tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina, bet kartu rodo, jo galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Klaipėdos valdžia į miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei 1 milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą mėnesį uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 1 milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamus želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
0: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-erių sportininkas šįryt Lietuvos laiku pajudėjo iš San Francisco į Denverį, iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai į Vašingtoną. Kelionė truks apie 2 mėnesius, kasdien nubėgant po 100 km. Ir apie orus, pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų eteryje jums karščiausia jo kregždė naujas singlas Protege.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Geltona, žalia, raudona, tai vadinasi Andriaus Mamontovo albumas pasirodęs 2008-aisiais. Tai vadinasi ir titulinė jame esanti daina, kuri be abejonės randa vietos lietuviškų geriausių sąraše. Tai yra labiausiai pilietinis Andriaus darbas, kurį gali pralenkti tik pats atlikėjas. Kaip sakė Andrius Mamontovas, jis ilgą laiką norėjo parašyti dainą apie Lietuvą tik su viena sąlyga, nenaudojant žodžio Lietuva. Dar vienas įdomus jo pastebėjimas. Tai yra daina, kurią jis būtų norėjęs parašyti kokiais 1988-aisiais. Kūriniui Geltona, žalia, raudona šiemet sukanka 14. Ir jis aktualus vakar, šiandien, rytoj ir visada.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Po valstybės gynimo tarybos posėdžių, sakė prezidentas. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti būtina tobulinti drono atpažinimo ir numušimo sistemas. Anot šalies vadovo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas per gynimo tarybos posėdį pateikė eilę pasiūlymų, kaip debiurokratizuoti šalies karinius įsigijimus ir paspartinti viešųjų pirkimų procesą. Tuo tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbera, aparatas su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kur jis atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone šiandien rastas miške nukritas dronas. Buvo įvestas planas keidas. Bepilotis apaugė žolimis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug poros metrų ilgio nesudužęs bepilotis nebuvo panašus į rusiškus karinius dronus. Metinę kalbą Europos parlamente sakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą bei kurti savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ir kitų grėsmių saugumui. Europos komisijos vadovė pranešė, jog pritarė planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę priešraketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotoje nare, glaudžiau bendradarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomo žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta, per amerikiečių pasiuntinių vizitą susitarta, kad Jungtinės valstijos mainais atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Žmogaus teisų organizacijos jos naduomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka 912 politinių kalinių. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusi ekstremalioje situacija, nors ūkininkai dar tebeskaičiuoja nuostolius. Tuo pat metu vyriausybė patvirtino vadinamą audros planą. Jis turėtų būti įgyvendintas iki 2030-ųjų. Plane numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Tam žadamas spartinti elektros linijų kabeliavimą. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasidėjo kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešai transportą ar kitas tvarias judėjimo priemonės. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinę dieną be automobilio. Šią progą Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1986 iš Teksaso kilusiam kolektyvui ZZ Top buvo pasakiškai sėkmingi. Tai lėmė ne tik vis dar dideliais tiražais parduodamas sėkmingiausias trio albumas Eliminate, bet ir 1985 metų darbo Afterburners sėkmė. Šis albumas mums padovanojo 4 mega hitais tapusius singlus Sleeping Bag, Stages, Rough Boy ir Velcro Fly. Netrukus po albumo pasirodymo ZZ Top susirengė į kitol neregėto masto koncertinės gastrolės. Nieko keisto, kad sumuojant metų pasiekimus, įtakingiausias koncertus nušviečianti žurnalas Polsta, grupė ZZ Top, turą paskelbė daugiausiai per metus uždirbusiomis gastrolėmis. Albumas Afterburner išsiskyrė ir dar vieną ypatybę, bene pačia pirmąją balade ZZ Top karjeroje, daina Rough Boy, kurią ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje.

Sveiki. Lietuvių kalboje gausu trumpų, dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokio rubrika dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokio rubrika antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Bells Freaks. Шальти, шальти лангри.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Iš muzikinės provincijos kilusi, bet savo kūrybą pavergusi visą Lietuvą. Štai taip gal kiek skambo, kaip beteisingai galima pristatyti kompaniją Siela. Ne Vilniaus, ne Kauno, ne Šiaulių, Klaipėdos, Utenos kompanija 90-aisiais buvo galima nešioti ant rankų. Ir tai buvo laikai su minimumu sklaidos, be jokių socialinių medijų ar dabar lengvai prieinamų muzikos platformų. Pagrindinis Sielos fenomeno kūrėjas buvo ir yra Aurelijus Sergidas, kuris kurti pradėjo dar armijoje tarnaudamas. Į lietuviškų geriausių sąrašą nutupė keli grupės kūriniai, nors tokių nesunkiai galima surasti ir keliolika. Čia vienas jų pavadintas Mus palieka angelai. Jei tikėti neslapta informacija, tai yra ar jau buvo Sielos bosisto daina favoritė.

Kino. Roko. Legendos. Pažintį su klasikiniais roko hitais tęsime kartu su viena garsiausių britų roko grupių pasaulyje Status Quo, su kuria nusikelsime į 1983-uosius, kada vos prasidėjus rudeniui rugsėjo 2 buvo singlu išleistas hitas All Rag Blues. Iš tikrųjų, ši daina pirmą kartą buvo įrašyta su bosisto Alano Lancasterio balsu. Tačiau galutinėje singlu išleistoje dainos versijoje pagrindinio vokalo partiją atlieka Francis Rossi. Atrodo, kad paskutinės minutės pasikeitimas gerbėjų nenuvylė. Jo dėka All Rag Blues perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše pakilo į 9 vietą.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Mr. Big yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1988-aisiais, kurios vadybą rūpinosi buvęs Journey ir Santana vadybininkas Herbie Herbertas. Didžiausiu, bet deja ir vieninteliu grupės hitu tapo 1991-aisiais išleista akustinė daina To Be With You. Tačiau muzikos pasaulyje Mr. Big pasižymėjo kaip puikiai atliktos klasikinės dainos Wild World atlikėjai. Šios dainos autorius Cat Stevensas pirmą kartą ją išleido 1970-aisiais metais pasirodžiusiame albume For the Tillerman. Wild World greitai tapo viena žinomiausių dainų populiariosios muzikos pasaulyje, kurios versijas įrašė visą eilę žinomų grupių ir atlikėjų. Jų gretose rasite Jimmy Cliffą, Maxi Priestą, UB40, Pat Horton, Tesla, Jose Feliciano ir Jamesą Bluntą.

tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovui nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Hey!
1: Lietuviški geriausieji.
2: Kalbant apie lietuvišką roką, nevalia praleisti kompanijos Žalvarinis. 2001-ieji buvo tie metai, kai ant bangos buvo baltiška kultūra, sutartinės ir panašūs tautiniai elementai. Kaip tik tuomet gitaristui ir vokalistui Robertui Semeniukui kilo mintis apjungti metalą ir folklorą. Jo grupė Ugnėlakis susivienijo su kompanija Kulgrinda ir taip gimė bendras albumas Žalvarinis. Šis projektas virto Žalvariniu jau grupe, kuri gyva ir iki šiol. Gerų dainų prikepta tiek daug, kad ruošiantis pasirodymams reikia gerai pasukti galvą, ką palikti, o ką išmesti. Viena iš tokių mažiau pasirinkimo abejonių keliančių dainų yra Kadujo. Sąlyginai naujas darbas, kuriam viso labo 4 metai, gal ir nelabai tinkamas šokiams ar trepsėjimui. Bet nepaminėti jos kaip vieno geriausių, įsimintiniausių grupės darbų nevalia. Žalvarinis ir karinga, aštri, ekspresyvi, patriotinė daina Kadujo.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Toto yra Grammy apdovanojimais įvertinta amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1976 metais. Grupė subūrė vieni geriausių ir profesionaliausių tų dienų sesijinių muzikantų. Didžiosios komercinės sėkmės link Toto pradėjo keliauti jau 1978-aisiais, kai buvo išleistas debiutinis grupės albumas. Išleidusi 17 studijinių darbų pasaulyje, Toto sugebėjo parduoti per 30 milijonų įrašų. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1982 metais pasirodęs albumas Toto 4, atnešęs net 6 Grammy apdovanojimus. Itin svarbu Grammy apdovanojimą, kaip geriausias metų įrašas pelnė albumo daina Rozan. Šis kūrinys, kurio temą galėjo įkvėpti Toto muzikanto ir aktorės Rozan Arquette meilės romanas, Amerikoje buvo pasiekęs antrą topo vietą.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

Škotų roko scenos veteranai Nazareth yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių, kurią daugelis žino iš baladės Love Hurts. Lietuvoje ne vieną kartą koncertavusi grupė didžiausios komercinės sėkmės sulaukė 1975 metais. Tada buvo išleistas albumas Hair of the Dog. Escape studijoje Kento mieste įrašytas albumas tapo didžiausiu tiražu parduotų Nazareth įrašų, kurio buvo parduota daugiau nei 2 milijonai. Šį albumą išpopuliarino klasikinėmis roko dainomis tapusios kompozicijos Love Hurts, Beggar's Day ir titulinis albumo kūrinys. Love Hurts yra daina, kurią sukūrė Bodlo Bryantas. Pirmoji šią dainą įrašė grupė Everly Brothers, tai padariusi 1960 metų vasarą. Po metų savo Love Hurts versiją į singlo Running Scared be pusę įtraukė Rojus Orbisonas. Kiek vėliau dainos versijas įrašė Grahamas Personas ir Emilio Harris. 1975-aisiais Love Hurts naujam gyvenimui prikėlė ne tik Nazareth, bet ir Cher. Pastaroji šią klasikinę baladę 1991 metais perrašė iš naujo ir išleidusi singlų pardavė jo daugiau nei pusę milijono. Nazareth atliktai Love Hurts versijai taip pat sekėsi puikiai. Ji tapo didžiausiu grupės hitu Amerikoje, kur 1976-aisiais pakilo į 8 topo vietą. Vėliau apie vieną gražiausių meilės baladžių muzikos mylėtojams dar priminė ne vienas žinomas artistas, kurių gretose yra Joan Jett, švedų dainininkė Stina Nordstam, britų ekscentrikas Damienas Raisas ir Liza Hannigan, airių protestantė Sinead O'Connor ir net Bee Gees narys Robinas Gibas bei Rodas Stewartas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: One plus nine plus eight plus two yra roko grupės Status Quo albumas, išleistas 1982 metais. Tai buvo pirmas įrašas, kuriame girdime mušamaisiais grojantį naująjį kolektyvo būgnininką Pete Kircherį. Pastarasis pakeitė neseniai Status Quo palikusi Johną Coughlaną. Be to, po albumo įrašų sesijos pilna teisų grupės nariu tapo klavišininkas Andy Bownas. Albumas buvo išleistas netrukus po to, kai Status Quo surengė koncertą Birmingemo nacionalinėme parodų centre. Šį koncertą stebėjo pats Velso princas. Galbūt dėl to Status Quo albumas debiutavo pirmoje Britų topo vietoje. Čia vienas klasikinių albumo hitų, pirmojų albumo singlu tapusi Status Quo daina Dear John.

0: Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartu išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaityti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Electric Light Orchestra yra roko grupė, kuri susiformavo 1970 metais Birmingeme. Pradžioje tai turėjo būti šalutinis neblogai užsirekomendavusios grupės The Move muzikantų projektas. Tačiau pasitraukus pagrindiniam įkūrėjui Rojui Woodui, viską į rankas perėmė Jeffas Lynas. Netrukus elektrikai sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Įdomu tai, kad LO pirmąjį pripažinimą pelnė Amerikoje, kur pradžioje muzikantai buvo vadinami Anglijos vaikinais su dideliais smuikais. Tarpu tėvinėje iš elektrikų buvo netgi šaipomasi. Pasiekti sėkmės elektrikams padėjo ir neįliniai sugebėjimais garsėjęs vadybininkas Donas Ardenas, Ozio Osborno žmonos Sharon tėvas. Don't Bring Me Down yra viena žinomiausių Electric Light Orchestra dainų, išleista grupės albume Discovery. Keista, nors dainos įrašuose nebuvo naudoti elektrikams įprasti styginiai instrumentai, būtent Don't Bring Me Down tapo didžiausių jų hitų Amerikoje. Vienas smagiausių rock'n'rollo ritmų paremtų Electric Light Orchestra dainų yra skirta NASA's Skylab kosminiai stočiai, kuri sėkmingai grįžo į Žemės atmosferą 1979 Liepos 11 dieną.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Kas ten šliaužia po langais? Drasko sienas nagais.